enchi akase ye ne yede ma wo bebi a wo bi a utie ye Ghana utie ye Ghana be biada for the 16 regions utie wa manoni abrochire na na kwia na na gifti utie ye chiao. And right.